0: Ima zlatne grane vise na njenim stablima. Na najviše stablo ja ću se popeti, odrezati granu i tebi je donijeti. Ti si moja majka, jedina i mila, pa nek imaš poklon od svojega sina. Pogleda ga majka i bude joj milo, pa ga uze k sebi i stavi u krilo. Neće sine poći, sreća moja draga, ne bi tebe majka za sve zlato dala. Dosta su mi tvoje ruke oko vrata, ti si moja grana od suhoga zlata. Kurče meni švijare, pe mene Balkan blute, es gibt nur die eine wahre Balkan route.
1: Danke.
0: Lutzer stoßen, dritter Block,
1: aber ich lade
0: dir. Erster Stadler stoßen, hoch bei dir, wie viel Tanzer feiern wir? LDA als Wärter, fertig stoßen, Ramsa.

0: nogāja sve svece pa spiskubu dolo jedna, bravo. Svaka čast. Ko to tako zna srpsko-hrvatski? Svaka čast, rock and roll.
1: A, moj prijatelj, da, rock and roll. E, vi ham så vengal trabik. Ja, endlich nu.
0: Für mehr.
1: Schreit mal Zugabe, Zugabe. Alles klar. Danke sehr. Manche können wir uns kennen.